0: Здраво, съм Сашо Добдик и потуем на световно първенство в ногомета. Само на Тотем Радио бъсте изведли все чесар на телевизии и не бъсте николи.
1: Кай, мали, къде мама пеля?
2: Йо, твоя.
3: Ексклюзивно за Тоти Радио и световнега първенство в ногомета. Сашо Добдик от 21 до 27 юния.
0: Сега тега не би чули, че не било подетя Implant Tui.
3: Implant, търговина Ptuj, усе за пикник и забаво.
2: Implant Picasso.
3: Тоти Радио, Тоти Хити.